0: Martine Lunde her I frokostshowet har vært I Italia. Gått på en vaniljesirupsmell.
1: Ja, om jeg har eller? Hver dag I Italia så tok jeg og typen frokosten på samme sted, for at jeg hadde funnet ut at der hadde de veldig god islatte, mm. og det var litt vanskelig å få tak I Italia. Så vi endte opp på det samme stedet hver eneste dag, og jeg bestilte denne islatten og spurte, do you have vanilla syrup? Yes, they have vanilla syrup. Jeg bare, okay, perfect. Make it extra sweet.
0: Extra syrup, ja.
1: Ja, ja, jeg skulle ha extra. Og ofte etter jeg hadde drukket opp den, så tok jeg også med en extra takeaway da, for å ta med meg, for den var jo så god. Og dette her gjorde vi hver eneste dag, og siste dagen så rakk vi ikke å sette oss ned, så jeg skulle bare ha en sånn islatte som takeaway. Og igjen så sier jeg, extra vanilla, extra sweet, I like it sweet. Yes, yes. Og så ser jeg liksom at han begynner å lage, og det jo første gang jeg da inne I denne kaffeschappa og ser de lager den.
0: Ja.
1: Og så merker jeg liksom at han drar å titte litt bort med og blir litt rar. Og så sier han plutselig sånn, ja, eneste vaniljesirupen vi har her som liksom med vaniljesmak, det en sprit. og jeg bare, hæ? Jeg bare, ok. Så han bare, ja, du vil ha mer sprit, ikke sant? Så der har jeg sittet og drukket islatte med ekstra sprit hver eneste morgen.
2: Ja, det ikke rart du var glad gubbe bare hjemme, Martine. Ta med deg, liksom.
0: Du har startet hver dag med to White Russian.
1: Ja, ja. Så jeg har liksom ikke, og I tillegg, jeg har bestilt en ekstra en også som takeaway, for den var så god. Sitte og drukket sprit jeg hver morgen.
2: Deilig. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: God onsdag morgen. Her I frokostshowet sitter Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg har haft en så fin start på morgenen. Dere vet, det når man har litt dårlig tid, og man bestiller en taxi, og det står at taxien den kommer nesten med en gang, så man tenker sånn, ja, men herregud, da jeg der til og med litt før tida.
0: Luksus.
1: Luksus, enda jeg faktisk har litt dårlig tid. Og så man jo da så heldig at man setter seg I taxien, og får tidenes sightseeing-runde.
0: Åh, så deilig, gratis sightseeing ja. I byen.
1: Gratis sightseeing på helt andre siden enn dit man skal. Så jeg skulle jo da bare en veldig kort tur. Det tar 5 minutter å kjøre fra meg til her hvor vi sitter og spiller en radio. Og jeg havna liksom på Alnabru.
2: Ja, men det mitt hund, det kjempefint på Alnabru, synes jeg.
1: Det kjempefint på Alnabru. Veldig greit å komme seg dit hvis man skal på Ikea eller et eller annet sånt. Ja. Men når man skal på jobb da, så det jo litt feil å havne nedi der. Ja. Så jeg fikk meg litt av runde, og jeg spurte jo også sånn, ja, det noen omkjøringer I dag, eller det noe veiarbeid? Nei, det det ikke. Jeg bare, nei, for jeg har aldri kjørt den veien her før. Nei, men drar du hver dag til samme tid da? Jeg gjør faktisk det, men jeg har ikke fått så mye sightseeing på Alnabru tidligere når jeg skal på jobb hit, så det var jo en morsom start på dagen.
0: Ja, men det fint, for jeg føler Alnabru, det jo en litt sånn diskriminert bydel her I...
2: Der det flott, der står traktoren min.
0: Den, ja, der står traktoren
2: min. Ja, det helt fantastisk, og Alna Center, du har McDonalds, du har... Det flott.
0: Men som sagt, en litt sånn diskriminert bydel, hvor, man, hvor det altså for hopp-on-hopp og off-bussene for eksempel, de stopper ikke på Alnabru.
1: Nei, men du jo taxisjåfør.
0: Ja, så hvis du ikke har sightseeing der, så det måten å gjøre det på. Gratulerer. Ja. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: Det er en som ljuger, en som snakker sant. Sånn er det hver morgen i Det er meg. I dag så er det Martine Lunde og meg, Kenvas Enus Nilsen, som skal spille. Påstanden er: jeg har aldri blødd neseblod.
2: Ja, jeg har faktisk aldri gjort det. Og jeg tror på ekte at jeg ikke har den egenskapen, om man kan kalle det en egenskap. Og jeg husker det var noen på barneskolen som blødde neseblod sånn cirka hver dag, og jeg begynte liksom å bli litt sjalu på dem. For jeg var sånn, hvorfor blør ikke jeg neseblod? Og jeg drilla jo i mange år, og da driller man jo med en sånn jernstang på en måte.
0: Ja.
2: Og hvor mange ganger jeg fikk den staven på nesa, og tenkte sånn, nå skjer det. Nå begynner jeg å blø neseblod. Nei, skjedde aldri. Og jeg har fortsatt til den dag i dag aldri blødd neseblod. Så jeg begynner å lure på, er det noe gærent med meg, eller?
0: Da det, altså det der er vi tydeligvis to om. For meg så var det ikke drilling som gjorde at jeg oppdaget det. Det var jo da var fotball som var det jeg drev med. Og da vi var små og spilte på Løkka, så skjedde det jo hver eneste dag at en eller annen fikk ballen mært opp i nesa og løp gråtende hjem med neseblod. Det skjedde liksom hele tiden. Og så hadde det skjedd med 2-3 kompiser av meg. Og så skjedde det med meg, jeg skulle stå i mål. Og så var det en fyr, Ivar, han var kjent for å skyte hardest på hele Løkka der. Bare dundret ballen på et straffespark rett i nesa på meg. Og da tenkte jeg sånn, nå kommer det, nå kommer neseblod. Og så skjedde det ikke. Så var jeg sånn, hæ? Hvorfor begynte ikke? Det skjer jo med alle andre. Og så siden så, jeg har aldri blitt neseblod etterpå heller. Så jeg bare tror faktisk ikke jeg kan bli neseblod.
2: Nei, da er vi to da.
0: Ja, da er vi to.
2: Da er vi to.
1: Det er det tjukkeste jeg har hørt. Tror du det er Martine eller Ken som aldri har blødd neseblod? Har du svaret, så send inn på Snap til oss da. Vi heter P5 Hits.
0: Mens du tygger på det, her er Rag & Bone Man Skin. Set

0: Er det noe som du aldri har gjort? Noe som aldri har skjedd med deg? Som kanskje er litt grann merkelig? Sånn som at Martine Lunde her for eksempel aldri har blødd neseblod? Sendt inn til oss på vår snap P5 Hits. Der har vi fått inn litt forskjellig nå. Alve skriver, jeg har aldri brukket noe.
1: Nei.
2: Ja, der, du er heldig der, det er ikke noe digg.
0: Jeg tror heller ikke jeg har brukket noe.
1: Ikke jeg heller?
2: Nei, det har jeg gjort.
1: Nei, har du?
2: Ja, eller jeg har fått brist i ribben. Det var sørbeid ekstremt
1: vondt. Men det er jo ikke å brekke noe.
2: Og håndledd.
1: Men brist i ribben er jo ikke å brekke noe.
2: Jo, det er nesten.
1: Men det er vondere enn å brekke noe. Det,
0: har du brukket håndleddet?
2: Ja, det var ikke noe digg.
0: Og så har vi Mona som skriver, jeg har heller aldri blødd neseblod. Hilsen en på 37 år.
1: Deilig å føle at man ikke er alene.
0: Ja, det er tydeligvis ikke så uvanlig som man trodde da. Jeg trodde det var veldig rart å ikke ha blødd neseblod. Det er tydeligvis ikke så rart allikevel. Mange som ikke har gjort det.
1: Ja.
0: Og så har vi en her fra Even. Jeg har aldri hatt på meg t-skjorte. Hva er det for noe liksom?
2: Ja, det er bra. Gå bare med wife-beater da.
0: Eller bare liksom genseren rett på. Jeg vet ikke hvordan Even løser det greien der, men jeg synes du er en syk jævel i hvert fall.
2: Det er et unikum, en person.
0: Det

0: med P5 Hits. Så var det onsdag morgen, og frokostshowet er på plass her på P5 med Martine Lunde. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Peter Pilgaard.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hva er det der? Er det...
2: Ja, ja, ja, jeg fyrer meg opp.
0: Å, ja, ok. Det er det ikke alltid du trenger å gjøre, faktisk.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Fordi du...

0: Hvem hadde en hit med låta Walls I 2017?
1: Walls.
2: First Aid Kit?
3: Nei, de har også en låt som heter Walls, tror jeg, faktisk, men det ikke den vi hørte.
0: Han vel norsk, han ikke det?
3: Han norsk.
0: Ja, han norsk.
2: Åja, oh, Alan Walker?
0: Nei. Walls heter sangen.
3: Det vanlig å kalle låta Walls, tydeligvis.
0: Ja.
2: Sub Walker? Nei, det var ikke det.
0: Nei.
3: Det så mange låter som heter Wolf der?
1: Har han ikke litt sånn fornavn, liksom?
0: Jo. Oh,
3: han har bare ett navn.
1: Ja.
0: Hva sa du for noe?
2: Nei, jeg kjenner ingenting.
0: Nei.
1: Det helt tomt der?
2: Det helt tomt der.
3: ikke sparken mannen mens han ligger nede. ja, ja. Der gikk tida ut, det var Ruben.
2: Ruben
3: som har Walls.
2: Ja. Jeg burde høre mer på norsk musikk.
3: Ja, noen ganger hvis man skal være med i quiz, så kan det være greit å dekke også det norske musikkmarkedet.
2: Ja. Nei, det var tomt her altså, Petter. Ja. Du hadde rett.
1: Men jeg regner med at det fyldig på veldig mange andre ting, da.
3: Veldig hyggelig at du var med.
2: Ingen kommentar.
3: Ha det.

0: frokostshowet på P5 så har Petter Pilgaard sittet og snakket om noe surdeisbrød med sånn lurt smil i 7 minutter nå. Men,
1: ja,
0: hva er det som skjer, Petter?
1: Jeg skjønner ingenting, for det virker som du liksom gosser deg veldig over at jeg har spist surdeisbrød i Italia. Jeg skjønner ikke problemet.
2: Ja, nå koser jeg meg. For mine venner, for 5300 år siden,
0: oi, vi skal tilbake
2: så til, gikk ismannen Ötzi rundt i Italia. Og for 35 år siden som fant noen turgårdere i Alpene, han Ötzi her da, og det meldte fra liksom, her vi funnet en fyr og en mumie, og de tok den inn til sånn naturhistorisk museum, og så begynte de å tine han fyren her, og så fant de, vet du, oi, han har gjær i magen han. Og så tenkte jeg, ja, gjær i magen, hva bruker man til det? Nei, skal vi bake noe surdeisbrød? Og det gjorde de.
0: Av gjær i magen til ismannen Ötzi.
2: For som levde for 5300 år siden. Så det tenkte vi, ja, dette en kjempegod idé. Og det har de gjort, og det smakte vi kjempegodt.
1: Er dette noe de har fortsatt med?
2: Det noe de har fortsatt med, ja. Så nå driver de og forsker på denne jern her, da. Men smakte det litt sånn annerledes, litt spesielt godt, dette surdreisbrød?
1: Petter, du kan ikke mene at jeg har spist gjær fra døde mennesker, at jeg er kannibal?
2: Det kan veldig godt hende. Var du litt nærme Alpene da du var på turkisten da?
1: Jeg vet ikke søren hvor jeg var.
2: Så du noe fjell i nærheten?
1: Ja, jeg gjorde det. Det var mye, for jeg vil ikke si at... Petter, jeg vil ikke være kannibal og drive og spise gjær fra magen til døde mennesker, eller hvor det fra.
2: Jeg drakk øl der.
1: Ja?
2: Ja, for at det skal de også lage på denne jern her, vet du.
1: Å, herregud, jeg kommer aldri til å tørre å ete hele mitt liv igjen, jeg.
2: Nei, så du har blitt kannibal, du da. Du har både spist surdeis og drukket øl fra en dev mann for 5300 år siden. Velkommen. Nei, og gratulerer.

0: Jeg skal veldig snart ringe dagens festivalkasino-deltager, men først må vi en liten tur innom Tobias Sten, for han skal spille på 45 festivaler I sommer.
1: Altså, det jo alltid fra bygdefesten I Froland til Slottsfjell, sant? Til Skånevik Blues, til ja, bykalas I Haugesund. Men Bergen sett blir gøy. Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Ja. Det jo galskap. Og så blir en bygdefest I Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til her, sant? Så jeg får bare se.
0: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
0: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett Ganske stygg

0: Kristoffer?
1: Ja?
0: Det blir Fredrikstad på deg!
1: Oi, yes!
0: Du har, det gøy. Du har vunnet to billetter til Idyllfestivalen.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Så hører jeg på dere hver dag, så det beste kanal, og så P3 Country over til, men det P5 eller P10 som jeg hører på.
0: Åh, vet du hva? Jeg fan av P10 selv, så det helt greit at du switcher litt mellom. Tusen takk for at du hører på, Kristoffer.
1: Jo, tusen takk for at jeg får høre på. Jeg ønsker en fin dag videre.
0: Nye sjanser i festivalkasinoet vårt hos Jasmin. Meld deg på i Lyden av Norge-appen.

Du hører låta Medusa. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal vi I gang med litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent låt har jeg tatt med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Hvilken låt det vi skal frem til her? Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til. Jeg ute etter låttitlen her. Hva heter denne låta her? Hvis du trenger et hint til, så skal du få det om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden så det bare å fyre løs med forslaget ditt på en videosnap til P5 Hits.

Hei, så hyggelig at du hører på. Ole Barton her, et par timer til med bare hits til det du driver med. Vi skal innom, ja, en fantastisk remix av Fateless sin Insomnia om ikke lenge. Maroon 5 dukker opp også etter denne her nå, en av de store nye hittene til Sara Larsson.

lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.